Gerçi 50 bin adam yok etken. Xalqara Köçmənlər Təşkilatının Venezuela'daki vəkillər ümekinin başlığı Lia Poggio, əhval intayın xətərlik dedi. Dünya Yemek İçmek Programısı Seyşəmi günü Venezuela'daki 500 bin adamını 3 ay yemek içmek bilen təminləşmək üçün 50 milyon dolar yardım çağırıq ilan kıldı. Türkiye'nin şarkı cənubudaki Şanlıurfa vilayetiki caylaşkan dünyadaki en qadimki ibadatxana dəb atalgan Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Mədəniyyət Mirasları tizimlikege kirgizilgendin bu yan 48 yılda 4,4 milyondan artıq sayacını kütüb aldı. Wuhan virusi ve bir abetler sebebinin sayacılar saniye vaxtlıq tövelligen bolsumu, ama resmi sanlıq məlumatlarına qarğanda 8 yıl içinde cəmi 4,409,590 sayacı bu yerini ziyaret kılgan. Şanlıurfa Sayahatini Terakki Kıldırış Cemiyeti'nin başlığı Mehmet Kamil Türkmen, UNESCO'nun itiraf kılışı, xalqaralıq sayahatçılarının cəlb kılış ve bu cayının dünyadaki inavetini aşırışta aşkışlıq rol oynadı, dedi. Onun eytişi, 2018 yıldan bu yan təxminən 4-7 milyon adam ziyaretke kəlgən bulub, hətta 2026 yılının birinci yerimidimi naçar hava rayığı qarmay, 320 milyondan artıq sayahatçı kəlgən. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda xəbərlər alınır.

Ruslardan cəzalaşmaq üçün yasalğan idi. O məzgillərdə əngiliyyə türmə sistemisi intayına çar idi. Ölüm cəzası və sürgün qılış ən köp verilidigən cəzalar idi. Məhbuslar putqoli kişənlənən halda intayın məynət kamerlarına yalqı solunadı. Bu, əhvanı özgətməkçi bolğan pidaylarımı oturğa çıxdı. Buna nəticəsində yügrəş maşinsiq oxşaş yenəcə yaxşılaş usulları icat qiləndi. Yügrəş maşinsi turmuşumuzga 1818-ci ili əngelərlik injiner Sir William Cobbett tərbidin eləb gələldi. Amma yügrəş maşinsinin yaslaş məxsidi sağlam turmuş yardış ya ki oruqlaş üçün əməsi idi. Yügrəş maşinsi qiynaş quralı sübdədə layiləngən idi. İnjiner Cobbett Sant Edmonis turmisiliki məhbuslardan bikar yatqalıqını görgəndə qızıqardaq pikirgi gəldi. Onançı bolğanda məhbuslardan muskul küçüdən faydalanışqa və onlardan teximi ünümlük cazağa tartılışını kapalətki ilgi qılışqı boladı. Şunan bilən Cobbett Tunci yügrəş maşinsini layiləb çıxdı. Tunci yügrəş maşinsi əməliyyatda öz oqada ayrılındıqan qayət zor bir silindir qoxşaydı. Bir türkü məhbuslar yügrəş arxalıq bu maşinini aylandıraddı. Bu, tüz yerdə yügrəşini görə, bəkirək toxtmay pələmpəydin yuqrıqı çıxışqa oxşaydı. Məhbuslar toxtab qalsa, yıxılıb çüşüləğən bolqaçqa, toxtmay hərkət qılışqa məcbur idi. Onlarının yügrəşi un tartış, su çıxırış, ya ki kanlarını havalandırışqa kirəklik energiya bilən təminləydi. Məhbuslardan başqa həmə adam bunadın paydalatdı. İcad qılınıb 10 il içində 50 əngiliyyə türməsi və oxşaş səndiki Amerika türməsi yügrəş maşinisini işiltildi. Viktoriya dövrdəki nurgun kişilər yügrəş maşinisini türmədəki bikar tələblikə qaratqan ünümlük çarə dəb qardı. 1875-ci ilə bir rayon yügrəş maşinisini türmə intizamədəki zor ilgirləş dəb qarğan bolsa, türmə intizamını yaxşılaş cəmiyyəti onu aldını alıqıca caza dəb baxalıdı. Yügrəş maşinisini sınab baxan hər qandaq kişi qayta cinayət ötküzüşünü xalımaydıqan buludu dəb qaralğan idi. Məhbuslar hər günü evrisi teğinin 20-i yamışatdı. Təxminlərə qarğanda məhbuslar günükə 6 saat bu yügrəş maşinlərdə turatdı. Bu, otur hesab bilən 1500-dən 4200 metrə qəçə iqizləki yamışışqa tənkilətdi. 4267 metrə bolsa, evris teğinin 20 iqizləki idi. Cobbettin məzkur layihəsi Əngiliyyə İmperiyasının çıqrallarından halqıb Amerikada tez sürətdə umumlaşdı. Həbtədə 5 gün azğını ozuqluq bilən bundaq eğir cismani küç sərib qiliş birləşkəndə məhbuslardan köpincisi də meyiblik körülüşkə başladı. Yügrəş maşinsi 19-cu əsrdəki türmələrdən naçar şəraitinin simolu sübdədə qaldı. Bunun nəticəsində 1898-ci ilə yügrəş maşinisini işiltiş çəkləndi. Qiynaş maşinsi bizni nişan qılıb qayıtıp gəldi. 1911-ci ili Amerikada patent hüquqi ilinğən yügrəş maşinisinin tibbi məqsədə işiltilişi xilili kin, yəni 1952-ci ili doktor Robert Birus tərbidin xizmətdişi üsədə qılğan təcrübələrdən kin başlandı. Birusun bayqaşları bugünkü kündə Birus kilişimi dəb atıladığan yürəknin toğra soqubatqan soqmayvatqalıqını təkşürüş sinikinin asasını yaratdı. Yügrəş maşinləri 1960-cı və 1970-ci illərdə kardiyo məşqlərdən umumlaşı nəticəsində aldı bilən tənərkət zallarına kinirək öldürməzə keçirdi. Şunda qılıb, bir qiynaş qoralı kişini heyran qaldırılığan dərəcədə sağlam turmuşdan mühim bir partisi aylandı. Bugünkü kündə tənərkət zallarına qoyulğan yügrəş maşinlərinin muşunda qaranğı tarixi barlıqını biləndiniz. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızı Muşu yerdə axırlaşdırmış. Bizə qulaq bərgəlikənləri üçün köp rəhmət. Yeni podcastımızda görüşürüz ki, salamət bulğaysılar.